0: thuša go thwala bao ba sa šomego, go thwathuša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: BLFM e tlotlile jabeng mešomo, go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tu re humane go 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Party time le DJ Oka
2: DJ Oka DJ Oka DJ Oka
0: la botlhano le lengwe le le lengwe e ria lesome o fitlhela ka e ria bobedi ka masa Party time ke a rena ke a golo re a laola le DJ Oka
3: DJ Oka DJ Oka DJ

0: Party time le DJ Oka.
1: Kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.